第一三スバツマたちよ、同様に自分の夫に従いなさい。そうすれば、もし夫のうち御言葉を信じない者がいたとしても、言葉によらずとも妻たちの行いによって彼らが心を開くようになるでしょう。彼らがあなた方の生活の虚さと敬虔さを見たとき、あなた方の美しさは派手な髪型や金の装飾品、あるいは高価な衣食といった外見的な要素多いから、来るものであってはなりません。むしろ、内なる人の美しさ、すなわち、十和話で静かな霊による、色褪せることのない美しさであるべきです。それは神のお目には大いに尊いものです。かつて神に望みを置いていた聖なる女性たちは、このように身を飾っていたのです。彼女たちは、アブラハムに従い、彼を衆と呼んだ皿のように、自分の夫に従いました。あなた方が正しいことを行い、恐れに敬つしないなら、あなた方はサラの娘たちです。夫たちよ、同僚に、妻と暮らす際には思いやりを持ち、彼女たちを弱い者、また、あなた方と共に、命の恵みの反物を受け継ぐ者として、敬意を持って接しなさい。そうすれば、あなた方の祈りが妨げられることはありません。最後に、あなた方すべては、心を一つにし、互いに思いやり、愛し愛、憐み深く、謙遜でありなさい。悪に悪で返しし、侮辱に侮辱で返してはなりません。それどころか悪に祝福を持って返しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐためにそのように召しされたのです。なぜなら命を愛し、幸いな日々を望む者は、その舌を悪から遠ざけ、その唇を偽りの言葉から遠ざけなければならないからです。彼らは悪から離れ、善を行わなければなりません。彼らは平和を求め、それを追い求めなければなりません。主の目は義人に向けられ、その耳は彼らの祈りに傾けられているからです。しかし、主の御名は悪を行う者たちに向けられています。あなた方が善を行うことに熱心であるなら、誰があなた方に害を加えることができましょうか。たとえ、正しいことのために苦しみを受けるとしても、あなた方は幸いなのです。彼らの脅しを恐れてはなりません。恐れてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。あなた方が抱いている希望について尋ねてくる人に対しては、いつでも答えられるように備えていなさい。しかし、それは柔和と敬意を持って行いなさい。良心を極保ち、キリストにあるあなた方の善行を悪意を持って非難する者たちが、その躊躇を恥じるようにしなさい。もし神の御法とならば、悪を行うために苦しむよりも、善を行うために苦しむ方が良いからです。キリストもまた、罪のために一度苦しまれました。義なる方が不義なる者のために苦しまれたのは、あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉体においては死なれましたが、霊においては生かされました。そして生かされた後、かってのあの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐強く待っておられた時、不従順であった囚われの霊たちに先行に行かれました。その箱舟によって水を通して救われたのは、わずか8人だけでした。この水は今やあなた方をも救うバプテスマの方です。それは他人に体の汚れを洗い流すことではなく、神に対する清い良心の証です。それは手にのぼりり、ご自分の右の座につきき、ご自分に服従する天使たち

0: 支配者たち、権威者たちと共にいるイエス・キリストの復活によって、あなた方を救うのです。2015年の予測によると、病業界の売上高は、667億ドルに達する見込みです。神がサムエル記位の中で、神は外見ではなく、内なる心を見られると語られたにもかかわらず、敵である悪魔が私たちを外見に囚われさせようとするのは不思議ではありません。神は私たちの心を見られます。しかし、敵は私たちを鏡に映る顔や外見を通じて人々に示す姿にすっかり夢中にさせてしまっているのです。ペテロはここ第3章でそのことについて語りし、こう言っています。妻たちよ、内なる人、すなわち柔和で静かな心という朽ちることのない美しさこそが神の御目には大いに尊いのです。私たちは外見を作ろうことにばかり気を取られ、内面と向き合うことを怠り、子供たちに自分とは何者かを知り、内面から輝きを放ちを励ますことを見落としているのではないでしょうか。ペテロは、かつての聖な女性たちが神に希望を置き、自らを飾ったのは、まさにこの方法であったと述べています。それは彼女たちの内面の美しさでした。振り返ってみると驚くべきことに、写真を見てもそれがわかります。私の母の卒業写真のことを思い出します。彼女は美しく、化粧をべったりと施していたわけではありません。彼女たちはそんなことはしていませんでした。ただ、母は生まれっき美しく、心からイエスを愛していました。そして、彼女が抱いていたイエスへの愛ゆえに、彼女の内面から美しさがにじみ出ていたのです。そして、私の祈りはこうです。ただ夫にイエスの愛が見えるだけでなく、ある意味でイエスの愛が彼に向けられるように。この聖書の箇所には、たとえ彼らがイエスを知らなくても、分かち合われる愛、彼らに向けて示され、実証される愛こそが、彼らに神を見させ、改心させるのだと書かれています。ある物語を思い出します。私は長年この話を心に留めてきました。それは生涯にわたり死者を蘇らせることさえあった偉大な伝道者スミス・ウィグルスワスの妻に関するはなしです。彼がクリスチャンになる前から、彼女はすでにクリスチャンであり、教会に通っていました。しかし、彼は文字通り彼女を家の外に締め出し、時には彼女が裏の階段で一晩中過ごすこともありました。そして、彼がドアの鍵を開けると、彼女は中に入ってきて、おはようスミシー、昼食に何がいい？というのです。彼女は彼の振る舞いに自分の態度を変えさせず、夫を愛し続けました。そして彼は、それが自分の改心のきっかけであり、イエスが妻を通して自分の心に触れてくださったのだと語っています。ですから、それが私の祈りです。そして私は音の中で神が力強いお見業を成し遂げられ、今もそのお見業を続けておられることを知っています。因果には、良い妻は夫を立て上げると書かれています。言葉で夫を傷つけてはいけません。私も何度も自分の言動に気づき、悔い改め、謝罪し、元に戻らなければならないことがあります。残念なことに、たった一言、否定的な言葉一つで、長年の良い関係を台無しにしてしまうことがあるのです。ですから、聖書はこう言っています。覚えておきなさい。命と死は舌の力にあると。私たちはその身を味わうのです。あらかじめどのように話すかを決めてください。つまり、人を立て上げ、励まし、 人々をイエスに近づけ、夫の中に王を呼び起こし、子供たちの中に王を呼び起こし、さらには自分自身の中にも王を呼び起こすように反すのです。あなたの言葉が、あなた自身、あなたの家族、子供たち、そしてまだ生まれてない子供たちの上にさえ、命をもたらすようにしてください。なぜなら、今日の社会は死を飼っているからです。社会は彼らの中に命を生み出さない道を教えているのです。イエスは、それが半分かであると語られました。ですから、私たちはイエス・キリストの道を歩みたいのです。そして、神の言葉である聖書、神が語られること、そして神が定められた基準に従って、そこで神は私たちに苦しみについてさえ語っておられます。そしてこう言われます。もしあなたが過ちを犯して苦しんでいるのなら何の益があるだろうか。しかし正しいことをして苦しむならマタイの福音書でもイエスはこう言われました。私のために人々があなたを罵り、偽ってあらゆる悪口を言うとき、あなたは幸いである。イエスは言われます。それはあなたが頼り先にいた預言者たちにも起こったことだ。ですから喜びなさい。あなたは立派な仲間の一員であり、神は見ておられ報いを受けるからです。これがペテロがここで勝っていることです。もしあなたが命を愛し、良い日々を過ごしたいと願うなら、舌を割るから遠ざけ、唇から偽りの言葉を立たなければならないのです。また、ヤコブ書では、次のように言われています。すべての人は、聞くことに早く、語ることに遅く、怒ることに遅いものでありなさい。人の怒りは、神が望まれる義の行いをもたらさないからです。つまり、私たちの行いや口から出る言葉は、生をもたらすか死をもたらすかであり、私たちはその実を刈り取ることになるのです。そして、ここ、最後、で、私たちは、ノアの、生涯と、枯れ、外化に、義人であったかを思い起こさせられます。彼は100年の歳月をかけてその箱舟を建造し、準備を整えましたが、人々は彼をあざけり、あざ笑いました。それでも彼の故に彼と家族、つまりその船に乗っていた8人だけが逃れることができたのです。ノアについて、そして備えについて、また扉が閉じようとしていることについて、神が私に与えてくださった詩を皆さんに読みたいと思います。あなたはその船に乗っていますか？その詩の題名は、その音とは何だったのかです。あなたの言葉の命令に従い、動物たちがあなたの声に向かって動き出したとき、彼らが聞いたその音とは何だったのでしょうか？何がライオンやダチョウ、クマを彼らの住みかを離れ、そこであなたに会うようにさせたのでしょうか？それは大きく、長く、力強いラッパの音でした。その音は7日間、彼ら一人一人を導いていったのです。あなたが何を言ったから、彼らは2匹ずつ、森や草原から出てきてあなたに従ったのでしょうか？あなたは彼らの名前を呼んだのですか？オスとメスがやってきました。あなたは彼らが繁殖し、再び地を満たせるようにされたのです。あなたは彼らを呼び出し、雨が降り出す前に安全な場所である箱舟へと導かれた。彼らはそれが何なのか知らなかった。かつて見たこともなかったのだ。ただ、あなたが扉を閉める前に、あなたの声に従っただけだった。義人は何年もかけて船を作り、人々に警告したが、彼らは耳を貸そうとしなかった。彼らは彼を嘲笑し、馬鹿にし、空から水が降り注ぐまで 彼が狂っていると思っていた。そして彼らは思ったのです。もしかすると本当に、彼らは結婚を続け、ワインを飲み続けました。彼らは時代の印を理解することができませんでした。見る目はあったのに、彼らは霊的に盲目だったのです。警告は年々繰り返されましたが、彼らの耳は鈍り、もはや聞くことができませんでした。しかし、神は義人ノアを見つけ出し、彼を通してその家族を祝福されることとなりました。動物たちは何を知っていたのでしょうか？誰も気づかなかったのでしょうか？今、動物たちがみんな私のそばを通り過ぎていくのを見ました。そんなに忙しいのか、それともただ怠けているだけなのか、気にも留めないのか、動物たちはそこで何をしていたのか、なぜ来たのか、何を待っていたのか、最後の一匹が入っていくのが見える。ああ、今わかった。神は扉を閉ざされた。神は私を待ってておられた。もしあなたがイエスが来られる日にそのお顔を見る準備ができておらず、自分の罪を悔い改めたいと願うなら、それは自分の身内から立ち返ることを意味します。主の方へ向き直ってください。方向を転換してください。私と一緒にこの祈りを唱えてください。イエスよ、私の罪を悔い改めます。私は自分の道ではなく、あなたの道を選びます。あなたよりも優先してきたすべての偽りの神々、あらゆる偶像を捨てます。神様、私はそれらを打ち砕きます。私はあなたが神の子であり、この地上に肉体をまとって来られ、死んで復活され、今や天に生きておられ、私をあなたと共に生きる人生へと招いておられることを認めます。私の人生に入ってきてください。私の罪を許してください。私を清めてください。聖霊の力を与えてください。そうして、私があなたのためにこの人生を生き、私たちみんながイエスの御名によって生き返ることができると他の人々に伝えられるように。もしこの祈りを捧げられたなら、ぜひ私にご連絡ください。どのようにあなたのために祈ればよいか、どの国から聞いておられるか、そしてあなたの国のためにどのように祈ればよいかをお知らせください。個人的にあなたのために祈ることができれば幸いです。連絡先は comearriveeasystar7@gmail.com です。今日こそ救いの日だと主は言われます。もしあなたが主の声を聞いているなら、あなたが聞いていることを私は知っています。神様があなたに手を差し伸べていること、そして今日あなたがその声を聞いたのは、神様が今この時を定め、あなたを招いておられるからだと。私は知っています。イエスのお飲みによって、再び生き返り、他の人々にイエスについて伝えてくれませんか？そうすれば、イエスが来られるとき、あるいは私たちを天の御国へと召されるとき、私たちは皆、船に乗り込み、この地を去るの準備が整っていることでしょう。
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイドヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro persetsoi. I a word search a isun canuk the ball ten kushi arga q word search a segats in the yere at the marco monabimusio. Entry jew nermes, entry yes armes, entry shukufuk sermes, entry adder sayer umarikinig dikimes. So a simiti yesu kiristan shinko do shinrayo okukaino at this. So ste, konkai no MFC worldwide no edition dewa MFC ministries kara no kyo no message o todoke shimasu.
3: こんにちは。ホープラジオのジョー・ペロシッチです。 今週もまたキリスト教徒であること、またはキリスト教徒の生活についてお話ししています。あなたはどう思われますか？私は参考ポイントが大好きです。基準点があると良い判断ができるんです。そして私は聖書が 100% 真実だと信じています。それは永遠の書物です。そして私が判断を下す経緯、その根拠は常に聖書です。私はより良い人間、より賢い人間になります。結婚に関する判断、金銭に関する判断、健康に関する判断もより良くなります。この本は本当に命に満ちています。これはあなたを従わせるための規則の集まりではありません。あなたの上に法律として積み重ねて不満を募らせる命令の集まりでもありません。この本は生命に満ちています。そして新約聖書ではイエスは文字通り人間の外側から内側へと移りました。あなたが再生されると新しい霊が与えられます。旧約聖書と新約聖書の違いは、旧約聖書では行動が重視されていたのに対し、新約聖書では内面が重視されるようになった点です。新約聖書では、あなたは文字通り新しい被造物となります。今日は新しい人について話すようにこのテーマにアプローチします。何かを変え、やめたのにみんなが過去にしたことを思い出せてくる経験はありませんか？もうやっていないのに、それがこの状況に少し似ています。新しい性質を得ると人々はあなたの過去を指摘しますが、あなたはもはやそのヒットではありません。エペソ人々への手紙2巻を読んでみましょう。そこにはこう書かれています。あなた方は、罪と過ちの亡きに死んでいたところを彼が命を与えたのです。つまりあなたが再生される前、あなたは文字通りに死の状態にありました。あなたは天国に行くための永遠の命の機会はありませんでした。今彼はこれを比較しています。彼は言います。昔、あなたは世界の流れに従い、空の権力の王子に従って歩んでいました。つまり、あなたは世界と共に世界に向かって歩んでいました。そして、不従順の子らの中に働く悪魔の力が働いていたのです。あなたが生まれ変わった時、誰もあなたに罪を教える必要はなかったことに気づきましたか？あなたは自分で気づいたのです。一部の人には影響があったかもしれません。なぜそうなったのでしょうか。それは神が誰があなたに裸だと教えたのかと尋ねた時の堕落とともに起こりました。今や彼らは善と悪の知識を得たのです。Thus, you became aware of something that had been hidden from humanity until the fall. After the fall, humanity faced a new challenge, the ability to be tempted.しかし私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われた神者、私たちを愛し、その大きな愛で私たちを憐れみ、罪と過ちの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かし、恵みによって救われたのです。つまり神主あなたを愛し、あなたを永遠の命に戻すために御子を送られたのです。アーメン。つまりあなたが死んだ時、キリスト者であれば本当にほとんど死んないのです。地理学に移動するだけです。地上の体を脱ぎ捨て、新しい服、新しい体を得ます。そして神は私たちを共にあげ、キリストイエスにおいて、天の御座に共に座らせてくださいました。つまりあなたが再生された時、これまで持ったことのない高い視点を得たのです。ヨハネの福音書3章には、神の国を見た者は誰もいない。生まれ変わらなければ誰も神の国を見ることはできないとあります。生まれ変わった経験はあなたに新しいものを目を開かせます。アダムとエバが罪を犯した時と同じように彼らは新しいものを目を開かされました。 堕落以前にアダムは悪とは何かを知りませんでした。生まれ変わる前にアダムや生まれ変わった人、私、ジョ、スコット、ラルフは生まれ変わった時知らなかった新しい世界編の目覚めを経験します。あなたが生まれ変わるとあなたの資格、霊的な資格が戻り始めます。来るべき時代において神はキリストを通して私たちに対するご自身の恵みのの豊かさを示されるためです。イエスがされたことゆえに神は私たちに内なる恵みを示されるのです。そして私たちは変化し始めます。恵みによってあなたは信仰によって救われたのです。つまり恵みとはあなたが神なしではできなかったことを神がなし遂げるの右翼です。あなたは自分自身で生まれ変わることはできません。神は天を離れ勧誘しなければなりませんでした。そうすることで彼の人が救われ性質が変わるためです。彼はすべての罪人のために命を捧げました。無罪の人が私たちすべての罪人のために死んだのです。従って私たちが彼の中にいるとき私たちは義とされます。それは神の贈り物だと書かれています。それは行いによるものではありません。要するに、天国に行くために努力することはできません。あなたが良い人になろうと努力し、すべてを正しく行おうとするのを知っていますか？それが天国に行く方法ではありません。天国に行くためには、自分が完璧な人間ではないと認め、神があなたに与える恵みを受け入れれ、この地上において神のために最善を尽くして生きるように始めるのです。私たちは彼の作品であり、キリストイエスにおいて良い恋をするために創造されました。神様は私たちが行うべき良い恋をあらかじめ定めておられ、あなたが他がキリストなしに神様の約束から離れており、約束の契約の外国人であり、希望もなく神様のない世界で生きていた時代のためにそうされたのです。要するに、あなた方が再生の経験をする前には、希望のない状態で生きていました。あなたは希望を抱いていたかもしれませんが、人生が良くなるかもしれないと信じる信仰体系はありませんでした。しかし、今、キリスト、イエスにおいて、あなたが時々遠くは慣れていた神は、つまり遠くは慣れていた神は、近くになりました。キリストの血によってあなたは神から遠くは慣れていた状態から神を救い主として受け入れるようになり神に近く行くようになりました。神は道を開かれました。それがイエスが十字架で死んだ時神殿のマークが二つに裂けた理由です。それはアダムがエデンの園にいた時のように人間が再び神に近づけるようになったことを表しています。これは非常に重要です。なぜなら神を持たない人間は水のない魚のようなものだからです。つまり飛べない鳥のようなものです。本当に自分自身を完成させることができないのです。神があなたを完成させる必要があります。神は肉、すなわち敵を廃止しました。神と人間の間の戦争を廃止し、新しい人間を創造したのです。そうして神は平和をもたらしたのです。古い人は神と戦いていますが、あなたが新たに生まれ変わると、新しい人は神と平和になるのです。私が人生で経験した最大の葛藤のいくつかは、新たに生まれ変わった贈りも、神様の言うことを聞きたくなかった時でした。協力したくなかった時、それは緊張を生み、ストレスを生み、私の中に不機嫌さを生み出しました。古い性質は神と協力したくありません。そこに人生における多くの葛藤が生まれます。私の妻と私は夫婦カウンセリングを行っています。夫婦のカウンセリングをしていると、多くの場合、その夫婦には夫婦間の問題はないことに気づきます。彼らにはクリスチャンとしての問題があったのです。つまり、 彼はクリスチャンとして生きていなかったため、うまくやっていけなかったのです。彼らは皆お互いに仕えるのではなく、自分の思い通りになり、利己的になっていました。そしてお互いに仕える方法、物事から解放される方法を教えると、彼らの結婚は改善されました。それは実際には結婚相談ではありませんでした。それはクリスチャンカウンセリングであり、彼らの結婚は改善されました。それは経済的に困難に陥って、もっとお金が必要だという人たちに似ています。これは人間の本質です。私たちもそうします。そして、そのお金が彼らの経済的困難を解決いたのです。神が与えてくれたものをどう使うかが結果を決定するのです。自己中心的な時は全てが自分中心です。再生された人々は他人の存在に気づき始めます。神の目的はあなたが自己中心的でなく奉仕者となることです。彼はあなた方の中で最も偉大なものは奉仕者であると言いました。いずれにせよ、神は御子の血を流すことで私たちと神との間に関係を築かれました。そのため、生まれ変わった人間は望むなら神と人間の間の戦争は終わります。私たちはストレンジャーズではありません。エペソ人への手紙に書19節を読みます。今やあなたはストレンジャーズではありません。ストレンジャーズは明らかに市民や外国人と同じ権利を持っていませんが、聖人たちと共に市民となり、神の家の家族となったのです。あなたが生まれ変わった時、あなたは神の家の息子または娘となりました。あなたは今神と共に生きており、神と共に生きる現実が生まれ変わる前の状態から遠くは慣れているため、時と共に心を修身する必要があります。生まれ変わる前、私たちはほぼ自分自身の面倒を見なければなりませんでした。私たちはそう OMT って言いました。私たちは非常に自立し、すべてを自分でやらなければならないと考えていました。しかし、神は愛する父として、あなたがこの地上に生きている間、助けてくださりたいのです。だからあなたはもう見知らぬ人ではありません。あなたは神の家のメンバーです。そして自分自身を息子や娘としてみなす必要があります。それは本当に良いはなしですが、私には時間がかかります。皆さんは違うかもしれませんが、私にとって神の子であることが何なのかを理解するまでに長い時間がかかりました。私は孤児として生まれ、誰も私を愛していない。誰も私と一緒になりたいと思っていない。誰も私を世話してくれないという思いから解放されなければなりませんでした。だから私は自分で自分を世話し、常に怒りぽかったのです。神が私の父となり、父と息子との健全な関係とは何かを理解したとき、私の生活はすべて良くなり始めました。そして私は父を愛し、今父に仕えたいと思っています。なぜなら父を愛しているからです。では今その危機をあなたに。
4: You're listening to Hope Radio, Angel 5.T8WH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
5: Joker Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: ようこそ、ヘイディ・クツクです。今お聞きいただいているのは、フェイス・アドベンチャーズです。この毎週放送のラジオ番組は、あなたがターが溢れるほどの恵みと義の賜物をさらに多く受け取るよう促すことを目的としています。そうすることで、私たちはイエス・イン・キリストによって、この世において王として君臨するのです。これは、ローマ人への手紙5章17節の言葉です。それでは、 先週の話から続けましょう。神様は御言葉を通して私たちに示してくださっていました。前回放送したし、私たちはフィリピの牢獄にいたパウロとシラスが39回の胸打ちを受けたという出来事について見ていきました。彼らの足は足かせをはめられ、独房に放り込まれました。もしあなたがその状況に置かれたらどうしますか？それでは、使徒行伝16章12節から神の御言葉とこの出来事に目を向けましょう。先ほど申し上げたように、パウロとシラスは投獄されています。彼らがどのようにしてその牢獄にたどり着いたのかを見てみましょう。彼らがどのようにしてそこにたどり着いたのかを見てみましょう。そこにはこう書かれています。そこからマケドニア地方の収容都市であり、植民地であるフィリピへ行き、私たちはその町に数につかん滞在しました。安息時になると私たちは祈りが捧げられる川辺へ町を出て行き、そこに集まっていた女性たちに語りかけました。すると、テイアテイラ出身の髪を敬う紫布の商人であるリディアという名の女性がテイアテイラ出身の紫染めの商人で髪を敬う人であったが、私たちの話を聞き、主がその心を開き、パウロの語ることに耳を傾けた。彼女がその家で洗礼を受けた時、私たちに懇願していった。もしあなた方が私を主において忠実なものと認めるなら、私の家に来てそこに滞在してください。彼女は私たちを強く勧めた。私たちが祈りの場へ向かう途中、占いをする霊に取り憑かれた一人の少女が私たちに出くわした。彼女は占いによって主人たちに多くの利益をもたらしていた。ここで少し立ち止まり、この霊と占いについてある真理を挟んでおきたい。この少女は悪霊に取り憑かれており、彼女を支配する占いをする霊が宿り、その占いで主人に大大な利益をもたらしていたとあります。つまり、この悪霊が少女を通して人々に語りかけていたのです。パウロとシラスは彼女に情報を求めていったのではありません。同様に私たちも過去、現在、未来の出来事に関する情報を得るために、霊媒者魔術師、ウィジャーボ堂などに頼るべきではありません。私たちは明確に命じられています。もしあなた方のうち誰でも神の御言葉によって知恵に欠けているものがあれば、すべての人に惜しみなく与え、非難することのない神に願い求めなさい。そうすれば与えられるでしょう。しかし信仰を持って願い求めなさい。疑ってはなりません。疑う者は風になびき、波に揺られる海のようなものです。これはヤコブの手紙1章5節と6節からの引用です。なおまた、箴言術書22節にも、主の祝福は人を富ませ、それに悲しみは伴うないとあります。私がこの最後の聖句をつけ加えた利用は、人が悪魔の領域、つまり占い、霊媒、魔術師といったものに手を出すとき、そこには悲しみが伴うからです。ですから神の祝福には悲しみは伴いません。ヤコブの手紙1章5節と6節にある神の方法に従うなら、そこにはもし誰でも知恵にかけるなら、すべての人に惜しみなく与えてくださる神に願い求めなさいと書かれています。しかし悪魔の手法を用いると悲しみが伴うことがあります。なぜなら彼はヨハネの福音書10章10節にある通り、盗むため、殺すため、滅ぼすためにしか来ないからです。ですから一度彼に門を開ければ盗み、殺し、滅ぼすことを許すことになります。簡単なお知らせです。それでは使徒言行録16章17節から読み進めましょう。これは占いをする霊に取り憑かれた処女の話です。まだその箇所を読み始めてはいませんが、これからどこに書店を当てるかあらかじめお伝えしておきたかったのです。 そこにはその女がパウロと私たちについてきて、この人たちは私たちに救いの道を教えてくださる意図高き神のしもべたたちですと叫んでいたとあります。彼女は長い間そうしていましたが、パウロは心を痛めて振り返り、その霊に向かってイエス・キリストの名によってお前から出て行けと命じました。するとその霊はすぐに出て行きました。するとその女の主人は利益を得るのぞみが消えたのを見て、パウロとシラスを捕らえ、市場へ引きずり出し、役人たちのところへ連れて行き、こう告げた。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を大いに騒がせ、ローマ人である。私たちには受け入れることも守ることも許されない慣習を教えている。すると群衆が一斉に彼らに立ち向かい、役人たちは衣を引き裂いて彼らを撃つよう命じた。そこで、ここで一旦やめて話を挟ませてもらいます。ちょっと待って、あと一節だけ残ってる。そして彼らを激しく鞭打った後、彼は彼らを牢屋に投げ込み、看守に彼らを厳重に見張るよう命じた。これが先週の続きです。しかし彼をあの牢屋に送り込んだ経緯を皆さんに知ってほしかったのです。だからこそ前の箇所を読んだのです。さて、19節に注目してください。ここで一つ言及しておきたいのは、主人が利益を得る望みが消えたと気づいた点です。なぜなら、パウロとシラスが彼らに語りかけたとき、パウロはイエス・キリストの名によって命じると言ったからです。つまり、イエスの皆こそが悪霊や悪魔を人から追い出す唯一の力なのです。そこにはその瞬間、悪霊は出て行ったとあります。彼らの利益を得る望みが消えたと書かれている点に注目してください。ですから、霊媒師や魔術師、占い師、あるいはその類の人物が関わる場面には、必ず占いの霊、あるいは何らかの霊が存在するのです。ですから、先ほども言ったように、そのようなものには手を出さないでください。そして、私はそこから遠くは慣れておくべきだと言います。もし知恵にかける者がいれば、神に願い求めなさいと主は言われています。さて、主を喜ぶことについて話していたところに戻りましょう。もし彼らが私がしている多くのクリスチャンと同じような人たちだったら、こんな風になっていたでしょう。覚えておいてください。パウロとシラスが殴られ、足かせをはめられ、厳重な監視下に置かれたことを私たちは知りました。聖書には彼らが祈り、賛美を歌い、囚人たちがそれを聞いたとあります。多くの囚人がそれを聞いたのです。しかし、もし私の知っているあるクリスチャンたちのような状況だったら、パウロはこんなことを言っていたかもしれません。ねえ、シラス、神は私たちをここに福音を述べた得るために使わされたんだと思ったんだけど。するとシラスは、ああ、神よ、私の息子よ、あなたは私たちをここに使わした。でもここを出たらすぐに家に帰るよ、と言ったかもしれません。するとパウロは、私は神に仕えているのに、そのせいで鞭打たれているんだ、と答えたかもしれません。それってどんな報酬なんだと、そしてシラスは、おい、教会に言ってなかった。ケイコロなんて、こんな悪戒なんて一度もなかったぞ、と言ったかもしれません。しかし、パウロとシラスはそんな風に愚痴ったり、不平を言ったりしたでしょうか。いいえ、ジョイス、マイヤーが、不平を読めばとどまり、賛美すれば高められると言っているのを聞いたことがありますか。ですから、パウロとシラスは間違いなく F 兵を言っていなかったのです。彼らはあいつ対何をしていたのでしょうか。先週の説教を聞いた方ならお分かりでしょう。記憶を新たにし、あの場面を思い起こしていただくために、4節をもう一度読み上げます。エペソ人への手紙、あるいは使徒言行録16章22節です。すると、群衆は異性に彼らに押しかかり、役人たちは彼らの衣食を引き裂いた。つまり彼らは裸にされ、鞭 ち打たれるよう命じられたのである。そして彼らに多くの鞭打ちを加えた後、牢屋に投げ込み、看守に彼らを厳重に監視するよう命じた。看守はその命令を受け、彼らを内側の牢、つまり厳重な監房に押し込み、足かせをはめた。真夜中になるとパウロとシラスは祈り、神を賛美して歌った。すると他の囚人たちがそれを聞いた。そこで聞いている皆さんにお伝えしたいことがあります。すべてが順調な時も喜び、賛美を歌いなさい。すべてがうまくいかない時、あるいはうまくいかないように見える時も喜び、賛美を歌いなさい。気分が乗っている時は喜び、賛美を歌いなさい。そして気分が乗らない時でさえも喜び、賛美を歌いなさい。詩編三七詩編一節にはこうあります。私は常に主を賛美する。私の口には常に主への賛美がある。第二節にはこうあります。我が魂は主を誇りとしよう。謙遜な者はこれを聞いて喜ぶであろう。そして喜びや歓喜、つまり喜べということだがあることを思い出してください。そして第三節には、さあ、私と共に主を大いなる者として、その皆を永遠に高めようとあります。そして、テサロニケ人への手紙、第一バイゴ書16節には、常に喜びなさいとあります。では、私たちが愚痴を言ったり、不平を言ったりすべき時があるでしょうか。いいえ、パウロとシラスは、ここで私たちに良い手本を示してくれています。ですから、ローマ人への手紙5章2節を見てほしいのです。この恵みに信仰によって私たちは立ち、神の栄光への希望、すなわち確信に満ちた期待を持って喜んでいるのです。私たちは神の栄光が現れることを確信を持って待ち望むべきです。そしてロマ人への手紙5章の3節にはこうあります。それだけでなく聞いてください。私たちは苦難の中でも誇りとしています。なぜなら苦難は忍耐を生み、忍耐は経験を生み、経験は希望を生み、希望は私たちを恥させないからです。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の AI が私たちの心に注がれているからです。ですから、ここでもまたローマ人への手紙の中でパウロが私たちに勝っているのを聞きます。彼は希望を持って喜びなさいと言い、また私たちは苦難の中でも誇りとすると言いました。ですから、神は私たちに悲しむようにおっしゃっているのでファン、悪、何度も繰り返し、喜びなさいとおっしゃっているのです。言う。テサロニケ人への第一の手紙5章16節で、神は常に喜びなさいとおっしゃいました。ハバクク書からも5節読みます。ハバクク書3章17節と18節を読みます。イチジクの芽が花をつけず、ブドウの芽に稲がなくとも、オリブの芽の血が落ち、畑が収穫をもたらさず、羊の群れが囲いから耐え、牛舎に子がいなくとも。そして18節にはこうあります。それでも私は主を喜び祝う。私の救いの神を喜び祝う。さらに19節では、主なる神は私の力。主は私の足をわしの足のようにし、高いところを歩かせると続きます。とにかく神が私たちに喜べと命じている箇所がいくつかあることにもう一度注目してください。それでは詩編壁49節編2節を見てみましょう。イスラエルは彼を作られた方を喜び祝え。シオンの子らは彼らの王を喜び祝え。そして詩編149編3節にはこうあります。踊りながらその皆を賛美せよ。タンバリンとはプーを持って華麗に賛美を歌え。つまり喜びとは踊り、賛美、タンバリン、ハープのことなんです。主はご自分の民を喜ばれる。主は救いをもって柔和なものを飾られる。そして5節には生徒たちは栄光のうちに喜び祝えとあります。彼らのネベドの上で声を上げて歌え。そして6ヶ月には神への高き賛美をとあります。これは詩編約49編6節です。 神への高き賛美を彼らの口に、両刃の剣を彼らの手にと。さて、今日はこれで時間切れのようですが、次回は前回の続きから、喜びや嬉しさ、そして歓喜についてお話ししましょう。もちろん中歓喜とは過去を振り返り、そこで再び喜びを見出すことでもあります。そのことをぜひ心に留めておいてください。神様はあなたを愛しておられ、あなたの人生のために素晴らしい計画を用意してくださっているということをぜひ知って、って欲しいと思います。もし今あなたが死んだとしたら永遠をどこで過ごすことになるかご存知ですか？神はこう言われました。すべての人は罪を犯し神の栄光に及ばないものである。そして罪の報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命である。そしてまた、主箱口も言われました。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。ですから、もしあなたがこの永遠の命という贈り物を受け取りたいなら、私と一緒にこの祈りを唱えてください。イエス、山、あなたは、私を深く愛してくださり、私のために十字架で死んでくださいました。シャ、イエス、山、私の心にお入りください。そして私の罪を許しください。私を清め、自由にしてください。イエス様、私のために十字架で死んでくださったことに感謝します。あなたが死から蘇られ、私のために再び来られることを信じます。私を聖霊で満たし、失われた人々への情熱を与えてください。神の御業への渇望とイエス・キリストの福音を述べた得るための聖なる大胆さを与えてください。私が救われ、新しく生まれ変わったことを感謝します。そして今日、私の過去、現在、未来の罪はすべて許しされました。主から離れるのではなく、主のもとへ行くことを忘れないでください。ハレルヤ、あなたは自由です。キリスト、イエスにある命の御霊の法則があなたを罪と死の法則から解放しました。私はイエスの御名によってすべてのリスナーの皆さんを祝福します。そして、罪と死から解放されるためにあなたが何をしたかを誰かに伝えてください。ヘイディでした。また来週お話ししましょう。
5: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。ヘイディ、heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。前回はという間に終わってしまいましたね。今回は K knocked down but not out 上の第2部です。前回最後に触れたのですが、聖書の真理を引き出すために聖書を学ぶ Q エクゼゲシス、聖書の解釈とアイゼゲシス、聖書への自己投射の重要性について話していました。自分の信念や教義に合わせるために聖書を歪めたりねじ曲げたりするのがアイセゲーシス、自己解釈です。ですから私が用いる例には細心の注意を払うようにしています。しかし重要なのは前回、パート1で、カードな繁盛主義、繁盛主義の欠如、そして聖書的な繁盛について、またカードな恵みの欠如、聖書的な恵みについて、さらにカードな霊性の欠如、聖書的な霊性について、それぞれ違いを説明したことです。もしよろしければ、そちらもぜひご覧になってください。しかし最後に、これらはすべて重要な聖書的な指摘であり、私たちは自ら学び、神の御言葉よりも、教理性名や人間の信念が記されたパンフレットを信じてないかを確認する必要があると述べました。教会や私たちの人々が何を信じているかを人々がすぐに理解できるよう、こうした信仰声明は全て必要だと承知しています。しかし、それらが全て神の御言葉に基づいていることを確認しなければなりません。単なる人間の伝統に基づいていてはなりません。なぜなら、イエスは私たちの生活において神の御言葉を無効にするものはただ一つだけあり、それは人間の伝統であると OSS 貼ったからです。もちろん、聖書に基づく良い伝統や教会の儀式、そして健全な教理は存在します。私たちは健全な教理を重んじるものでなければなりません。しかし、長年にわたって染み込んでくる人間の伝統もあり、それらを徹底的に検証し、何かを信じるために聖書を曲解していないかを確認する必要があります。このことについて話した際、人は他人を説得しようとしたり、毒を盛ろうとしたりすることがあります。また、人は自分の人生経験ゆえに、神の御言葉を自分の経験レベルまで引き下げようとしてしまうことがあります。私たちは自分の人生経験を神の御言葉に合わせるために引き上げる必要があります。ですから、今日、皆さんにそうすることをお勧めします。もう一度言いたいのですが、今日は打ちのめされるかもしれませんが、ノックアウトされるわけではありません。一つ例を挙げたいと思います。私がクリスチャンになったばかりん、大頃、救われるには、遺言を語らなければならないと教えられました。当時、祖母が死のとこにあり、彼女は自分の罪を悔い改めていました。彼女は明らかにキリストを救い主として告白していましたが、私は心配でした。なぜなら、彼女は死が迫っているにもかかわらず、遺言で祈ったことも、遺言を買ったことも、一度もなかったからです。そこでただ人の言葉を鵜呑みにするのではなく、私はまだクリスチャンになったばかりで、いたが3日間断食し、救い、信仰、神聖、悔い改めといったテーマに関する聖書の箇所をすべて詳しく調べました。そして聖書的に次のような事実を見出したのです。聖書の言葉に耳を傾けたとき、今日においても異言を語り、異言で祈ることには否定できない証拠があることが分かりました。しかし、繰り返しますが、クリスチャンになるため、あるいは救われるために異言を
語らなければならないという聖書的な証拠は一切ありません。そしてルカによる福音書15章とデュエル書が私にとって決定的なきっかけとなりました。要は繰り返しになりますが、一つの聖句だけで虚偽を築くことはできないと私は信じています。しかしこれは私にとっていわばと同盟の決め手のようなものでした。それは私が学んでいた聖書箇所の中でも特に重要な箇所であり、私にとっては神からのレマ、生きた言葉、個人的な啓示というよりは御言葉の啓示のようなものだと感じました。そしてルカによる福音書15章と10章には一人の罪人が悔い改めることを天のすべての御使いたちが喜び祝うと書かれています。そこで私は主から静かでかすかな声を聞きました。もし神が悔い改めた私の祖母のために天のすべての天使に喜ぶように命じられたのなら、彼女が死んだ時に遺言を語らなかったという理由で地獄に行くなら、なぜ天使たちは彼女のために喜ぶだろうかと。その答えは、天使たちは喜ばないということです。神が悔い改めた一人の罪人のために天使たちを使わして喜ばせるのは、その悔い改めた罪人が地獄へ行きサタンのために生きるという考えから、心を改めイエスに従い天国へ行きたいと決心したからであり、それゆえに天の天使たちは喜ぶのです。その一つの学びが今日に至るまで私の人生を変えました。そして私はそれを本から得たのではありません。人から聞いたのでもありません。神から、そして神の御言葉から得たのです。だ

はすなわち聖書を神の誤りのないことだとして悪戒正しく訴え自らを認められるものとなるよう学ばなければなりません。自分自身の考えを説教してはいけません。自分自身の教義や自分の考え、自分の哲学を説教してはなりません。私たちはパウロが手元に命じたように御言葉を述べた得なければなりません。少し戻りますが、今はまだコリント人への手紙第二封書の通説に過ぎませんが、通説に戻るとパウロはこう言っています。私たちは神の御名と御臨在の下で全ての人の良心に真理を提示することで、あなたが他に私たちの魂を開いています。歪められたり偏った真理ではなく、ヨハネの福音書8章32節から36節にあるようなまっすぐな真理です。そこには真理があなたを自由にする、人々を自由にすると書かれています。私たち全員が裁かれることになる真理、私たち全員が従って生きなければならない真理、人の言葉でも私の言葉でもおばあさんの言葉でも他の牧師の言葉でもなく、私たちが皆裁かれるのは神の言葉によってであり、私たちを皆自由にするのも神の言葉なのです。私たちは打ちのめされることもあるでしょう。しかし神から御言葉を受け取れば、私たちは終わりではありません。なぜならその神からの御言葉はしがみっく価値があるものであり、私たちを再び立ち上がらせてくれるからです。実のところ私たちがクリスチャンであるとき、キリストを死から蘇らせたのと同じ御霊が私たちの worked に宿っているのです。3節を見てみましょう。たとえ私たちの福音のメッセージが覆い隠されているとしても、それは滅びゆく者たちに対してのみ覆い隠されているのですとあります。神の純粋となメッセージは神ではなく人を喜ばせるために説教するときに覆い隠されてしまいます。これこそが今日の世界において私たちが警戒しなければならないことです。お言葉が妥協され、歪められ、あるいは排除され、聖書の一部が取り除かれてしまうとき、私たちがまず追い求めるべきはお言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。そうした壮大な刑事や類似のものを追い求めるのではありません。実のところ本質を突き詰めれば、お言葉に関する新たな啓示など存在しないのです。それは実際には啓示です。もし誰か常に啓示を受けているというなら、そこには問題があると思います。なぜなら彼らが勝っていることはおそらく啓示ではなく、あるいは私はレマの言葉を受けていると言っているだけだからです。ロゴスの言葉とレマの言葉があります。ロゴスの言葉は私たち全員が読む聖書全体のことですが、そこから聖書の箇所を引き出してこれは神からの言葉だということができます。しかし一方でレマの言葉というものがあります。これは私たち個人の生活におけるトークティーの状況に対して直接語りかけられるものです。それは御言葉の中から私たちに向かって飛び出してくるものであり、私たちがよりどころとできる特定の状況のために御言葉から与えられるものです。それは私たちにとって刑事のように感じられますが、実際には刑事ではありません。それは意味言葉の刑事イルミネーションなんです。だ、常に、we call, that, since that's our need is like, so we wear our 照らしだし、私たちにもたらしてくださるのです。それは新しい啓示ではありません。御言葉に背くものでもありません。御言葉とは別のものというのではなく、神から来るものです。時には説明が必要になることもありますが、私たちがまず追い求めるべきは、御言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。ピテロは言いました。聖書は詩的な解釈によるものではないと。
ですからもし人々がそうしてしまうならそれがカルトの始まりとなるのです。人々が欺かれるのはこうした

0: 奇妙な指摘な解釈に惑わされるからです。それは神のものではなく、人々が他人を支配し、操るために用いる手段なのです。しかし、御言葉そのものに語らせ、打球しなければ信じてください。その御言葉は、龍馬の剣よりも鋭いのです。それは分け隔てたをします。それは祝福をもたらします。裁きを下します。分裂をもたらします。それは愛知をもたらします。私たちを正します。私たちを矯正します。それは私たちを教え導きます。私たちを励まします。私たちの人生に必要なすべてのことを成し遂げてくれるのです。ですから私たちは御言葉をありのままに信頼しなければなりません。他人がどうであれ、御言葉をありのままに述べたい、ありのままに読み、ありのままに祈り、ありのままに立ち、続けなければなりません。それが私たちの務めです。それがクリスチャンとしての私たちの務めです。それが神のしもべ、女としての私たちの責任であり、福音の奉仕者である私自身の責任でもあります。それを実行するのは私の責任です。なぜなら御言葉を述べたえ教える者たちには、より厳しい裁きが下るからです。実際、多くの牧師たちが暴露される事態を目にしていますが、それはこうしたことが落下原因であることを理解する必要があります。神は御言葉に忠実であり、人に忠実なのではなく、歪められた言葉に忠実なのでもなく、欺きに忠実なのでもありません。神は御言葉に忠実であり、私たちも御言葉、に忠実でなければなりません。ですから、今日うちの召されたように感じているとしても、御言葉に立っている限り、あなたはまだ OKBT って言いません。もし御言葉からは慣れていたなら、悔い改め、立ち返り、神の御言葉に立ち返る必要があるかもしれません。しかし、御言葉は私たちを正してくれます。約束します。お御言葉は私たちを正し、道へと導いてくれます。今日、お御言葉はいつも私を正し、道へと導いてくれます。そのことを神に感謝します。四節で聖書はこう言っています。この世の神によって彼らの心は盲目とされ、不信仰の状態に置かれているのです。彼らの盲目さは彼らを夜明けの光、すなわち神の御姿であるキリストの栄光の福音を見ることを妨げています。ここには、神からの、素晴らしいメッセージがぎちしりと詰まっています。この世の神、サタンこそがこの世の神です。神はアダムとエバに地を与えましたが、現在によって彼らはその世界をサタンに返してしまいました。目がくらんでいる人とはなかなか話が通じません。繰り返しになりますが、どんなことでも話せるのに、イエスについて話し始めると、まるで導火線に火がついたかのように反応するのです。彼らは盲目であり、イエスがどのようなお方であるかを見ることができません。ですから、私たちは失われた者たちに御言葉を述べたえ、彼らの目から老いが取り除かれ、盲目さが去り、主の光を見ることができるよう確実にしなければなりません。そしてパウロは続けてこう言いました。私たちは自分自身を述べ伝えているのではありません。私たちは単にソーシャルメディアのページを宣伝したり、ウェブサイトへ誘導したり、そういったことをするためだけにここに ERR うのではありません。もしそのような要素があるとしても、その動機は人ごとをお御言葉に導き、キリストへと引き寄せるためでなければなりません。だからこそ私たちはこのポッドキャストを行っているのです。私たちが知られたいからではなく、主が知られたいからです。彼は言いました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、イエス・キリストの出現を述べ伝えるのです。なぜなら、私たちはイエスのためにあなた方のしもべだからです。 これは良いと言われた神のために私たちは自分自身を述べた得るのではありません。神がここでそれを築き上げこう言われるのです。これは私のことだではなく神のことだだと。暗闇の中からかがやかし光が放たれるように、光をもたらされたのは主ご自身であり、光の夜明けをもたらされたのも主です。そして私たちが御言葉をより多く受け取り、御言葉をより多く述べたえるにつれて、主はさらに多くの光をもたらしてくださいます。さて、今日も時間がなくなってきたようです。このテーマについてはまだパート3に進む必要がありますが、今日はこれで終わりにしましょう。今日は本当に素晴らしい一日でした。これが皆さんの祝福となりますように。神が栄光を受けになり、私たちが神の前で心と精神を正しくしているのを感じます。私たちは自分自身をのべったえるためにここにいるのではなく、イエス、キリストの主権を述べた得るためにいるのです。今日主が私たちの主であられること、これほど祝福されたことはありませんか？主は私たちの救い主です。主が私たちの主であられるという事実が私を胸躍らせます。私たちは主に従います。主は多くの人々を救いへと導く偉大な大将です。今日あなたがこの世界のどこにいようと、どこから聞いていようと、どの国であれ、どの場所であれ、自宅にいても、車の中にいても、学校にいても、大学のキャンパスにいても、どこにいようと、神の愛と道からが今まさにあなたの中に注がれ、神の御言葉を聞きたいという、渇き、神の御言葉を学びたいという、渇き、再び、主の元に戻り、主があなたを栄光から栄光へと導いてくださることを知りたいという、渇きがあなたの中に湧き上がるよう、ただ祈ります。主はあなたを場所から場所へと導いてくださいます。主はある目的のために、あなたを暗闇からその驚くべき光の中へと導き出してくださったんです。あなたは福音を隠すような人ではありません。むしろ人々と出会うとき、彼らの目から大いが取り除かれるようにするでしょう。なぜなら、あなたは周囲の人々に神の真実の御言葉を語り、それを実践して模範を示すからです。ああ、神の御言葉は実に力強いものです。御言葉に語らせるとき、それは本当に力を発揮します。そこに多くの解説は必要ありません。御言葉がはっきりと私たちに語りかけ、私たちが御言葉をしっかりと学ぶとき、それは私たちの人生を変えていくのです。そして今日、もしあなたがこれを聞いていて、打ちのめされていると感じているなら、ただ耐えたいのです。あなたはまだ倒れてはいません。あなたは諦めたり落胆したりすることはありません。神の祝福がありますように。それでは次回またお会いしましょう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: THWH Palau, Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
2: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.